כאחום חיהו צלח צוות חיר תנקה חיר תנרוץ ליב ואיכלון כאחון חילן צוואצ'קתי צוואצ'קה מומה צוואצ'קה אותה צוואצ'קה תהיה צוואצ'קה צוואצ'קה ליב הילך איך אוקין קסקי קוטמל תנאו צ'וץ קרא רצוח בלטנמת עתית לן אל נקו עצפם סיינטו אונו